Що в меті андро, то си овеком, он ди кипіт зум шепфен, ди штанген ін танд, он шепфе де сампал фуя.